0: авіація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном.

0: даже некому. Ну як? Тепер не страшно.
1: У темру звідна.
2: Каже некому.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Суботні інфармацыі на музычны акцэнт, эфір з акцэнтам на культуру. І вось, у галерэі Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы ў экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Бахэмія», якая існуе пры галерэі ПІК. З аўтарамі выставы паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Чему выстава отбылась именно с Камилем?
3: Выдай мне, что творчесть моя и Камила есть спойна. Удало нам знаleźć вспольный мяновник. Рзьба Камила есть неочевиста, выдай мне, что мои образы również. Стąd помысл вспольной выставы.
2: А вы эту выставу как бы, ну, узгодняли, насколько она повинна быть гармонична, какие именно резьбы повинны тут быть?
3: Не, не узгоднялись мы, просто знаleźć свою творчесть. Я творчесть Камила с нами обсервую. Kamil też znał moją twórczość i w zasadzie Adam Szlefarski, który prowadzi nas w grupie twórczej Bohemia, zaproponował tak tą wspólną wystawę, bo widział, że to będzie po prostu grało.
2: А гэтая пляцоўка ПІК, наколькі яна вам падабаецца, наколькі яна адпавядае вашым карцінам?
3: No, myślę, że Podlaski Instytut Kultury jest jedną z ważniejszych instytucji tutaj w Białymstoku i co bardzo ważne, jest to instytucja otwarta na artystów i myślę, że jest to też instytucja, która dba o edukację artystyczną, bo też można zapisać się przecież na zajęcia z fotografii do Adasia Szlefarskiego, do grupy Bohemia czy do Magdaleny Talmon, która prowadzi rysunek, ale wiem, że też dziewczyny uczą tutaj i tkaniny, tak, i mnóstwa rzeczy, więc jest to w ogóle taka instytucja otwarta nie tylko na artystów, a w ogóle na mieszkańców Białegostoku i Podlasia.
2: Ось гэтая выстава, як доўга ты да яе рыхтаваўся?
4: Ой, то ёсць рэзьбы з окрэсу кільку лат. В засадзе да самай выставы робіўэм те рэзьбы. Єдна ёсць яшчэ свежа высхла, так же. Ну, то ёсць з прыдзялу якісь 6-7 лат.
2: А як ты свае рэзьбы, свае скульптуры успрымаеш? Некія рэзьбяжы, якія табе блізкія?
4: Nie, no inspiracji mam dużo. Między innymi tutaj rodzimy Polski, Stanisław Szukalski, ale nie tylko. Lubię twórczość Gigera. On robił takie biomorficzne, biomechaniczne formy i wielu, wielu jeszcze nieznanych artystów, naprawdę nieznanych, gdzie gdzieś tam przewinęły się w internecie ich prace i tam znalazłem. Natomiast to na pewno wpływa na kształt moich rzeźb, no bo to, co mi się podoba i to, co mam w głowie, później to przerabiam i tworzę pod własną wyobraźnię, pod siebie. I tyle chyba.
2: А на Беластоцчыне ёсць ну, некая суполка рэзьбяжа, якія вы збіраецеся, та ладзіць агульная выстава. Ёсць такое?
4: Недуго, значит, недуго, под конец року будзе выстава в Хайнувце, і там будзе кілька рэзьбяжы, так же сердечно запрашам, але докладнай даты яшчэ нема. Натомяст так стрікте таких рэзьбярських, в таких типово рэзьбярських выставах не брауэм удзялу, бо іх ёсць попросту мало. І тут яшчэ Ogólnie w regionie Białegostoku i Podlasia.
1: A wystawa Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego będzie pracować w galerii PIK w ulicy Kielińskiego 8 do końca lipca.

0: сердце, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, уважаемые слухачи. В эфире программа «День офф». И с вами Юлия Сівец. Сегодня выходные. Мы разговариваем про книги, типа про фильмы. И сегодня в нашей программе журналистка Лариса Широкова. Добрый день.
3: Витаю.
1: День офф.
2: Лариса, ці є час в огулі тепер читати і глядіть фільми?
3: Ну, щиро, фільми я гляжу мало, а книги – моє захоплення з дитинства. І я з задоволенням читаю, не шмат читаю. Ну, просто я чоловік, який вийшов і 2,8 років пробив у зняволенні, СІЗА і колонія, відповідно. І щиро мені, і у тим ліку, як чоловіку, який був у тих варунках, і як історику, вельми цікаво, успоміни інших зняволених, їхній власний досвід, що у їх там було. І потім часом я прочитала успоміни Олега Грузділовича і Миколи Дзятка.
2: Ну, про... ось і почнемо спочатку так про Грузділовича. Успоміни уразили.
3: Ну так, це було моцно написано. І він вельми добре пише, і він вельми володає мовою добре, і він добре назирає, і він шмат пише про людей, про конкретні ситуації, шмат описує таких ніяких кейсів конкретних людей, так? І не гребує звичайними кримінальниками, тому що серед політичних є така, як вам мне беда, что яны іншим разом на кримінальников глядят, скажем так, як на людей, які, ну, виноваты, як смертный грех, все такое. А у Грузділовича, конечно, есть спроба поглядеть больше объективно на людей, тому что не завжди человек, який здійснив злочинство, это был ягоный выбор. Ну, то есть, так, это был ягоный выбор с одного боку, а с другого боку, это выбор был у шмат таких випадках обумовлены тими умовами, в яких он народился и яких он жил і дзейнічаў.
2: Ось, а у успамін, наприклад, дзідка, яны чым адрозніваюцца ад успамінаў Грузділовіча?
3: Просто Грузділовіч распавядае пра папраўчы калонію номер 15, і апроч таго, ён быў пенсіянерам на той момант, калі ён сядзеў. І, канешна, пенсіянерам, я як чалавек, які сама была ў калоніі, пенсіянерам было, канешна, лягчэй, таму што іх не прыцягвалі да ніякіх прац. Яны лапатамі калюжыны не разганялі з вадою. Яны не збіралі снег, не тягалі гэты снег, не прыбіралі яго, не дзяўблі лёд, напрыклад, да, у зімовы час, што вот такія вельмі цяжкія для асуджаных рэчы, калі вось цябе кожны дзень ганяюць там той снег прыбіраць, напрыклад, так. Ну, пенсіянерам было лягчэй, што казаць, нават палітычным пенсіянерам. А вот дзядок, ён акурата, ён у яго фокус быў на сітуацыю, калі ён быў у вось гарадзенскай крытай турме, і у пэўны час яго змяшчаюць у... Я нават не ведаю, што гэта был карцер, не карцер, шыза, не шыза. То бок яго, вот так называемая пражарка, яго змяшчаюць, і ён 4 месяцы знаходзіцца ў сітуацыі, калі справа і злева наўмысна судзяць крымінальнікаў, якія проста дзень і ноч яго абражаюць, правакуюць на нейкія дзеянні і не даюць яму спаць, напрыклад, уначы там увесь час грукаюць нейкай алюмініевай талеркай. І гэта неверагодна цікавыя ўспаміны. Я гэтыя ўспаміны пачула яшчэ, як толькі нас выпускалі, таму што была акурат гэта самая група наша. Мы былі разам 11 верасня, нас адпускалі разам. І вось мы сядзелі, чакалі на мытні, на мяжы, мы чакалі, як нам зробіць дакументы, так? І ён нам распавядаў гэта вот акурат сітуацыя, калі ён вось сядзел у гарадзенскай крытай турме, і вось калі гэта адбывалася. Цэлых 4 месяца чалавека вот такім чынам цкавалі, і ён вось гэта вытрымал. І вот з тых часоў я да дзядка стаўлюся просто з неймавернай павагай, таму што ён просто, ну, для мяне ён герой, так? Гэта ещё вельмі добра апісаў насамрэч. І што вам казаць? Я сама прачытала два разу эту кнігу, і мой сын, потом я дала своему сыну почитать, і он адразу зацікавився всей этой блатной темой, чомусь, не політичной, а блатной, ну, vocabulary, так называемый, да, як блатные здійсняються, які у їх поняття, які у їх правила ёсць. Вельмі моцная кніжка, вельмі раю людям все ж таки її почитати.
2: Ось у мене питання такое, згадаем з советських часов літературу тюремную, розніца в чимсь є, чим відрознюється від тих часов, ось теперішня ось література тюремна.
3: мало чим відрізняється. Ну, це і про Гузіловича, і про дядка. І, звісно, я у свій час читала, і не тільки у свій час, а тепер, коли трапила у Турму, так само перечитала і того самого Солженіцина, і Шаламова. Мало чим відрізняється. Але, звісно, часи помінялися, і вже не так все кривожерливо, і вже це, звісно, не гулаг. Але практики залишилися ті самі. Ну, то бок, зневага чоловіка, ось спроба його просто принизити, розчеловечить нейкого чоловіка. Ось гэта, калі оперативники використовують інших осуджених, каб яны ўплывалі на політичних. Ну, якби яно, ніхто не винаходить нейкого ровару. Яно просто, ну, то яно використовує тие практики советські, які існавалі, тие НКВДшні, КДБшні, і просто імплементують їх тепер. Може бути, ступінь кривожерливості інша, може бути, але, звісно, все тое саме, все тое саме. І ще тому гэта цікаво зараз читати, тому що гэта актуально. Ведаєш, тому що шмат хто, я бачила, як люди читають не тільки політичні, але й звичайні кримінальники, які начитають Солженіцина і кажуть, що гэта актуально.
1: День оф.
2: Гэта была програма «День оф». З вами була Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыёрацыя. У Маларыце пад коламі цягніка загінуў мужчына цыганскай нацыянальнасці. Афіцыйная прычына – няшчасны выпадак з нецвярозым чалавекам. Версія была прынята гараджанамі, але ёсць меркаванні, што В'ячаслаў скончыў жыццё самагубства, гаворыць знаёмая В'ячаслава Наталля.
2: У Маларыце пад поездам загінуў мужчына, 62 годы. Казалася, што я яго знаю. Ще тоді я за цю ситуацію розбиралася. Коротше, то оказався циган, але циган такий не вельми циганський. Він в армії служив, він ПТУ окончив, він трактористом робив. Жонатий був на білорусці, в нього п'ятеро дітей, футбол грав. Такий приятний мужчина, приязний. Ну і він колись ту роботу кинув, там дітям помагав строїтися, вони з жінкою стали торгувати по селам. Знаєш, як цигані, там то обух возили, тюлі возили, все таке. Коротше, бізнесменом став. А потім він з тією жінкою розвівся. Вона в віруючу йшла, а він не захотів з нею. І я з ним познайомилася в тому году літом. А він ловив рибу, людям носив ту рибу продавати. Не крав, не попрошай, нічого. І я в його пару раз ту рибу купляла і розговорилася з ним. І йому на той момент, як я познайомилася, було півгода до пенсії. І він вельми ту пенсію ждав. Потім останній раз я його бачила, йому оставалося півтора місяця до пенсії. Я йому казала, посчитай свій стаж, чи мені принеси документи, я посчитаю. Кажу, закони помінялися. І в тебе може не хватати стажа. А він там з другою циганкою був, де каже, ой, да ти що, в мене там королівська пенсія буде, в мене там все таке. Ну і вже от як він не приніс ту рибу, як півтора місяця оставалося, я йому кажу, що помінялися закони, тепер не треба ждати дня рождення, і ти можеш за місяць до наступлення пенсійного возрасту сходити в райсобєс зі своїми документами. Ну, якщо не вистачає, то вони ще доберуть, і тобі швидше буде пенсія йти. Він каже, добре, я вже все зложив, все готове. Я йому кажу, що так і так. Як тільки вони тобі скажуть, що і як, прийди, розкажи мені. Він каже, добре. І от він сказав, півтора місяця до дня рождення. І проходить де-то 2-3 неділі, і новость я в інтернеті прочитала, що загинув мужчина під поїздом. Я у сусіда давай питати, а він каже, слава циган. А там в цій статті було написано, що він, вроді би, як учора, випив і йшов до хати, і попав під поїзд. А поїзд в 11 з лишнім у нас іде на Брест. Я давай узнавати. Похоже, що вже він должен був сходити в райсобєз. І по моєму ощущенню вийшло, що мужчина кинувся під поїзд. Я по Малориті узнаю, а вони кажуть, ні, був п'яний. Попав, в статті було, що слідчий комітет буде займатися. І зустрічаю я на днях циганку знайомою. Кажу, слухай, знала ти того славу цигана? А вона каже, чому ні? То каже, двоюродний брат мого батька. Кажу, а розкажи, що там тут случилось? Чи то випадково, чи це? А вона каже, ні, він сам кинувся.
3: Откуль я надовідалася, що він сам кинувся під тягнік?
2: Вона каже, він купив 0,7 літрів вина, прийшов на вокзал, там у нас скам'єчки коло путей, він сів на тій скам'єчки, відкрив ту бутилку вина і став дзвонити дітям і знайомим. І дзвінки, каже, були такого характеру, що, допустимо, сину, добрий день, син, як ти живеш, як діла, як що. Той син йому щось там говорить, і він каже, синок, сьогодні тобі будуть добрі новини про мене. Каже, желаю вам всього доброго, там, здоров'я, доброго дня, все. І виключає. Ніхто на ті слова не обратив внимання, а він попрощався з усіма. Поїзд должен там у нас зі сторони України, Хатіславський той поїзд ходить. Поїзд ішов зі сторони села у Малориту і далі з Малорити в Брест. А він сидів у Малориті. І він перед тим поїздом рухається, оставляє бутилку, оставляє вещі, телефона на тій скам'єці і по железній дорогі рухається в бок поїзда. Там у нас перший переїзд там на вулиці, і він в районі того переїзду кинувся під поїзд, і поїзд притягнув його фактично на вокзал. І вона мені це розказує, давай про пенсію казати, що, кажу, так і так, у його, скоріше всього, стажу не хватило. А він так ждав ту пенсію, прямо задихався. І, кажу, йому, скоріше всього, сказали, що стажу не хватає, і йому ще 2 роки до пенсії, і далі соціальна пенсія.
3: Для чоловіка, звісно, був удар, коли він чекав одного, а тут отрималося друге. І нечакане для його.
2: І він у тих новостей, якщо раніше посчитати можна було, чи навіть може сходити з ним у той пенсіонний, він не справився. Але, кажу, дітей вельми хвалив, що діти добре. Кажу, чого ж він так зробив? Вона каже, він дітям треба було, поки він робив, поки в його гроші були. А каже, він не йшов ні до якої хати. В них, каже, ніколи там хата була, вона зараз продається. А він то в підвалі, де то жив, то в якій-то пустих квартирі жив. Ну так, коротше, бомжував. Я кажу, він ні разу не сказав. Але фактично, в кого не попитай, то він гроші довжив. Але його любили, з ним говорили, він такий приязний, такий улипчивий. І понімаєш, як раніше було, треба 5 годів стажа, і циган, який 10 годів проробив, то він конкретно знав, що він получить пенсію. А те, що в нас отаке, як чоловік бомжує без телевізора, без нічого, ніхто йому, що там, цигані про пенсію говорять. Я з нею так поговорила, і тут вона мені розказує, що каже, я сама про того Славу все думаю. Каже, раз на неділю чи два рази на неділю, я, каже, збираюся туди підпоїздити. Циганка, що вас скажу, повітря какое-то, чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. Двоє дітей вже взросли, а троє ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в Бозніці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки, і періодично побирається по малоріті.
1: По словах Наталі, з циганами у Малореччі і не тільки, існує велика проблема, і з гетими глибокими проблемами треба моцно працювати. А покуль як йость.
4: Я не жадаю бути пластиком, один раз таки гета життя фантастика, ми мастаки, а не бити, аби ким життя, гета філь.

0: Rancja!
1: Ranica z racją i u sobotu, efir z akcentem na kulturę i woś bliżejsze chwiliny pra kulturu i pra groszy. Fond Tutaka otrzymał podtrymku Podlaskiego województwa na prowadzenie festiwalu białoruskiej autorskiej pieśni Bardowska Wosień 2026. A Фонд Беларусь-2020 на проект «У пошуках белорусской идентичности на Белосточине». Поводля керавника фонду Тутака и старшини фонду Беларусь-2020 Паула Станкевича у першиню подписание домовау на реализацию проектов национальных меншащав отбылося у официйной урачистой обстановцы.
2: Вядома ж, падтрымка, яна заўсёды патрэбна, каб

0: Радио Рация.
1: Суботний інформаційно-музичний ефір на Радіо Рація і ближайші 6 хвилин побудем на В'яселлі. Салецьке В'яселле, або іначе В'язкове В'яселле, пройшло в Новій Волі, що у гміні Міхалова. Гэта не просто чарговая бяседа, а повна реконструкція традиційного падляшського В'яселля. Нічого дивного, що міроприємство собрало сотні удельників, які я... Сумпольна гуляли при мясцовай святліцы. Салецкае вяселле гэта нагода, каб сустрэцца, кажа дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павіла Зябла.

Галецьке в'ясель вів колектив «Примаки», але на сцені можна було побачити так само молодих солістів Гміни Міхалова і запрошені колективи. Традиційні страви для удільників міроприємства підрихтували жанчини з колаў в'язкових господиняв.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Купальські білоруські співники у форматі кишеннага презентували 21 червня у Вільні. Імпреза пройшла у творчій просторі «Кропка». У співнику собрані традиційні стародавні купальські пісні, що гучали під час одного з самих прихожих і таємничих білоруських святов – купалля. Як каже фольклористка і укладальниця співника Поліна Куранович, задума зробити купальський співник належить її викладчиці.
2: Задума купальського співника не моя, це моєї викладчиці Тетяни Олександри Подунової, яка ось робила купалі в фестивалі «Берегиня», і ось вона там нас вчила студентів ось по цьому своєму складеному купальському співнику. Літери з цих пісень так само додані сюди, ось щоб всі колективи могли ось відповідати нечто однолькове, і ось щоб це гучало, тому що у різних колективів у різні свої пісні, а коли ось так об'єднатися, щоб це було гучно. І зараз популярне так само стало це купалі по всіх білорусів, де зараз я не розсялилися, ладить купалі, і так само я згадала і пропонувала Сержуку Довгушеву, що у тебе є і калядний співник, народний співник, і ще не хапає купальського. І він погодився, і ось ми разом. Це моє було укладання під проєктом «Традиція», ось видали такий формат кишенного співника, він маленький, ось як в кишені мог поміщатися, і коли щось доставати, можна було ось користатися.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Перша з 11 пісень, які на сьогодні підрихтувала у словах з музикою. Іло Карпюк у ефірі білоруського радіо Рація. Сердечно вітаю і тих, хто зараз, наприклад, на Open Air фестивалі, і тих, хто для свого примача і не відає нічого про фестивальне життя, і тих, хто випадково або невипадково глядів у п'ятницю концерт гурту The Cure по польському телебаченні. A Night Like This, гэта вядома пісня The Cure, і здається мені, такую адзіную ноч прожили некаторыя для сябе у п'ятніцу. Таму пачынаю з гэтага гурту, я глядзіла якраз па тэлебачанні, але не шкадую. З кожнай пісняй канцэрт інтэнсіфікаваўся. Роберт Сміт сваім голасам гіпнатызаваў, але вядома не толькі голас, хаця той быццам не старэе. Але таксама характэрныя гукі гітараў, а калі гітара, то сёння будзе крыху гэтага інструмента ў розных варыянтах. А першы ўжо цяпер. Пакуль The Cure вайшлі на сцэну, прайшоў канцэрт брытанскай вакалісткі і гітарыскі Анны Кальві, якая ўвайшла ў месца адкліканага канцэрту Анны фон Хаусвольф. Сяброўка напісала мне, што ў Анны Кальві больш гітарнага тэстастэрону, чым у любога рок-гітарыста. Пасля таких слов часом шкадую, что, може, нечто мене обмінуло, але не, шкадовать нельга, зато я можам послухать разом Suzanne and I, Анны Кальві, з дебютного альбому 2011 года, на яким заіграв, наприклад, з Брайан Іно.

Paradise Metal, tak называется альбом Айца Дионисия Табакиса из Греции, про який написал навіть The Guardian, с комментарием, что электрическую гитару признают духовники как некий чорчий инструмент, але наш герой этой музыкой сопровождает молитву. Черговый вид струнного инструмента, який у центре зацікавлення нашей наступной гости, это банджа. Рианон Гідденс зробила, напевно, унікальну кар'єру, розповсюджуючи свій стиль народної музики з її глибокими історичними кореннями і сучасним почуттям практично во всіх можливих сферах. Вона двохразова лауреатка премії Грамі, але так само премії Пуліцера для музикау за працю над вельми заангажованою оперою. Як однойчі сказав Pitchfork, це такий музичний портал, мало хто з мастакову настільки безстрашний і настільки прагнув у своїх дослідуваннях. NPR назвав її одною з 25 самих впливових жінчин музикою 21-го століття. А American Songwriter назвав її одною з найважніших музичних розумів, які зараз ходять по планеті. Думаю, після таких слов можете сподіватися на шмат чого. Думаю, запрошую тільки послухати. З нами Рианон Гідденс.

Птушки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення» у Білостоку, який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас «Птушки Польщі». А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінен. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гетім випадку мені ще й скарелі вартовські вокальні гармонії. Дебютували тільки що в минулому годі. Тістл. Запрошаю.

0: Слови з музикою.
1: Арпі Альто і її чудовний голос, а на кінець апошній альбом гурту «Бокка», який так само буде у гостях у Білостоку у час фестивалу «Сход культури. Інше вимірення». «Life is a game» – це заголовок пісні, а я запрошую не тільки на фестиваль «Праз тиждень», але так само у наш ефір. З вами були «Слови з музикою» і Іло Карпюк.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Тихановская повиншавала американцев с Днем Незалежности. Евген Андрейчик обраны другим вице-спикером Координационной Рады. У Вильни отбылася встреча с былой зняволенной журналисткой Катериной Андреевой. У студии Анжелика Ляльковская. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская повиншавала громадян США с Днем Незалежности и подяквала президенту Дональду Трампу, его администрации и спецпосланнику Джону Коулу за намагание, накированное на вызволение белорусских политвязнев. У сувязи с 250-годием Декларации Незалежности США мы шануем идеалы, которые протягивают натхнять людей во всем свете. Свободу, годность и право каждой нации выбирать свою будущую, написала Тихановская 4 липня у социальной сетке X. Яна выказала глубокую подяку Дональду Трампу, его администрации и спецпосланнику Джону Койлу за их гуманитарные намагания. Поводле звестак белорусской правоборонной супольности, на 4 липня у Беларуси политичными вязнями признаны 860 человек. Делегатом фракции «Наступ» Делегат фракции «Наступ» Евген Андрейчик обраны другим віце-спікером Координаційної Ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба Координаційної Ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейський вибір» Павел Мар'євський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше 1 липня першим віце-спікером Координаційної Ради був обраний делегат руху Воля Анатоль Міхновець. Падчас самопрезентації Андрейчик адзначив, що бачить роль віце-спікера у тим, каб перш за все допомагати організовувати ефективну працю Ради. Приналежність до білоруської незалежної журналістики у 2020 році була адзнакай якості. Так почала свою промову на встречі з білорусами у Вільні журналістка, былая політзневолена Катерина Андреєва. І вона згадала, яку моцну підтримку білорусів мали незалежні журналісти у той час.
3: Я пам'ятаю чудово, коли ми освітляли з командою Белсата стрими, і були, до речі, апошніми, хто ще наважувався вести ці стрими. Я пам'ятаю, що люди просто розступалися перед нами. Нам були відчинені всі двері. У любой кав'ярні, коли ми біжимо з одної локації з димок на іншу, нам були раді. І сопроводивость гэта давала гэта адчуванне, якого хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
2: Журналістка розповіла про свій час у зняволенні і зазначила, що треба всілякими способами змагатися за визволення своїх родних, сябров, колег, що вона зараз і робить, змагаючися за свого мужа, журналіста Ігора Ілляша.
3: Я була по обидва боки і сиділа, і чекаю на волі чоловіка і таким бездопоможним стані, бо коли б я була у Білорусі, я б хоча б могла приїжджати на прийом до гэтай адміністрації колонії, запитувати, чому чоловіка нема 30 днів на сувязі з сім'єю, а на якої подставі. Ставі він зміщений у ШИЗА і так далі. І коли ти маєш попередню згоду від чоловіка, який знаходиться за кратами, на згадки його на ім'я, на то, яка був розголос, то робіть усе, що можеш на гэтом керунку, як публічно, так і не публічно.
2: Під час зустрічі Катерина Андреєва подякувала усім за солідарність і листи, а так само зазначила, що фільм «Мари Тамкович під шерим небом» не тільки про її льос, але агулом про ситуацію з білоруськими незалежними журналістами. Зустріча відбулася 3 липня у Віленським білоруським музеї ім'я Луцкевича і була організована Білоруською асоціацією журналістів. У Ружанском палацовом комплексе «Сапег» планируют открыть готель для туристов. Готель разместится во усходнем корпусе, который теперь находится на реставрации. Про план развития исторического комплекса поведомил старшиня Берестейского облвыконкома Петр Пархомчик. У перспективе улады так само разглядают возможность обновления заходнего корпуса, чтобы вернуть палацовому ансамблю его исторический выгляд. Ружанский палацовый комплекс, размещенный в городском поселке Ружаны Пружанского района, был побудований у стилі позднього класицизму з елементами барокко і рококо. Під час Другої сусвітньої війни він отримав значне пошкодження. Обновлення комплексу почалося у 2008 році. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы магчыма навальніцы. Тэмпература паветра складае ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
5: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
6: Я знаю, просто мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Ці пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одному гурті. Ось. І якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача, вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружено, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанів, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: кого з молодої сцени, окремя Торн, окремя Тести, окремя усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільш? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді дуже-дуже добре грають. У них дуже талановита музика, у них дуже великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було дуже-дуже спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це на вогул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, все як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окрім Торн, це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заяўку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся. Мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тим, як треба буде відсилати заявки, ми вельми-вельми хочемо потрапити туди. Навіть коли і не виграти, то ми вельми хочемо просто взяти удел, тому що це завжди важливо.
0: Який фестиваль?
2: Radiohead. Це було в 25-му році, коли Radiohead давали тур по Європі. І це було в Берліні 11 декабря. І взагалі, це мій найперший концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивует, так неверогодно натхняет эта музыка. Вось мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню. Это было просто неверогодно файно.

0: Chacia, jak poczuli wy u wierszy, ktoście lubić poeziju, da końca nie wiedajem, czym ja na poprawdzie jość. Siądnia słuchajem dwóch żanczyn, jakie ja u tojże poezji mocno zatapili się. Wisława Szymborska, jak autorka wierszał, i Ewa Demarczyk, jak śpiewaczka, jaka ją zrowiń wykonania tak zwanej śpiewanej poezji, bo tak to u Polszczy nazywajeca, wyniesła na niewiarygodna wysoki uzrowień.
1: Wisława Szymborska, metafizyka, pierakład z polskiej Maryny Kozłowskiej. Było, minula. Było, значить минула. З неухильной послідовністю вось правила гэтай прайгранай гульні. Виснова банальная, не вартая нават писання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на веки вякоў, на увесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта направду было, пакуль не минула. Нават тое, што сёння ты еў клёцкі са скваркамі.

0: Сказав я уже крыху про Віславу Шимборську, то час на другую героиню, а менавіта Еву Демарчик. Жила я на угадах 1941-2020 и лічиться культовой польской шпявачкой шпяваной поэзии. На композиції головним чином Зигмунта Канечного шпявала, а може лепш інтерпретувала я на вірші, між іншим Юліана Тувіма, Кшиштова Каміла Бачинського чи Марії Пауліковської Ясножевської. Концертувала по усім світі, виступаючи на таких престижних сценах, як Парижська Олімпія чи Нью-Йоркський Карнегі Холл.
1: Віслава Шимборська. Нелегкое житье с памятью. Переклад с польской Марины Козловской. Я благая компания для моей памяти. Куча, каб я неспынно слухала я ее голос. Я ж юрзаю, покашливаю, слухаю и не слухаю. Выходжу, вертаюся и знов выходжу. Куча до решты занять мою увагу и час. Коли сплю, ёй гэта лёгка удаецца. У день бывае иначай, и яна пра гэта шкадуе. Подсовывае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, их засяляє моїми померлими. У її оповідах я завжди молодею. Що ж, мила, але на що безупинна один і той

Хоча Віслава Шимборська не написала надто много віршів, а Ева Демарчик не заспівала зашмат пісень, то і так жаль, що програму треба кінчати, хоча кранули ми тільки невеликую частку творчості тих двох видатних представниць польської і сусвітної культури. І може нехай закінчить наше спотканне пісня «Тамашау», інспірацією до якої був вірш Юліана Тувіма «При круглим столе». А може варто нам, мой любими, заїхати на день у Тамашау, співає Ева Демарчик. А я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітваюся до наступного тижня.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я. Украина заявила про знищение российского МиГ-29 под Севастополем. Дональд Трамп опередил про коммунистичную погрозу. Католические верники отправились у пилигримку до санктуария у Юхновцы. У студии Анжелика Ляльковская. Головное управление разведки Министерства обороны Украины заявило про знищение российского знищальника МиГ-29 у часово окупованном Крыме у районе Севастополя. Так само по вудле ГУР потерпела аэродромная пусковая установка, якая у момент удару обслуговывала боевый самолет. Украинская разведка ствержает, что ориентировочные страты могут скласти десятки миллионов долларов. Незалежных подтверждений этой информации на момент публикации нема. Президент Злучених Штатов Дональд Трамп у своей промове с нагоды национального свята 4 липеня попередил про нібито вертання коммунистичной погрозы Украине. Выступаючи каля национального мемориала в штате Павдньовая Дакота, Дональд Трамп означил, что перед США нібито стоит неспречная спроба изменить исторический характер и отдалить громадян от власной истории. И он так само назвал частку своих политических оппонентов радикалами и экстремистами. У опошние тыдни Трамп неодноразово характеризовал левое крыло демократичной партии як коммунистичное. Критики, в свою чергу, обвинувачують Трампа у використанні юбілейних мероприємств у політичних метах напередодні виборів у Конгрес. Головне святая імша у національному санктуарі у Буцлаві під час католицького фесту сьогодні прийшла з уділом керівника Білоруської православної церкви митрополита Веніаміна, представників інших конфесій, а так само державних чиновників і дипломатів. Серед гостей був так само амбасадор Росії в Білорусі Борис Гризлов. Окрім того, у мероприємстві удзельнічали представники державних структур. Про гэта повідомив у своєму виступі Менско-Могилєвський арцибіскуп Іосиф Станевський, перелічивши присутніх офіційних особ. Як означає телеграм-канал «Католік Бай», гэта перший випадок, калі у Буцлаві католіцький фест прайшоў з удзелам кіраўнікоў Беларускай Православнай Царквы і прадстаўнікоў іншых конфесій разам з дзяржаўнымі і праўладнымі структурамі. Раней паведамлялася, што на рэстаўрацыю святынь у Буцлаві выдзяляецца сродкі з дзяржаўнага бюджэту ў межах праграм падтрымкі рэлігійных цэнтраў. А у Польщі сотні вернікаў вийшли традиційну пілігримку до санктуарія Маті Божої у Юхновці, які лішиться місцем особливого культу сярод вернікаў. Паводле Радіо Беласток пілігримка стартувала від Беластоцької катедри. У шесті удзельнічаць некалькі сотень чалавек. Для многіх вернікаў гэта ўжо традыцыйная пілігрымка, да якой не далучаецца штогод. Мерапрыемства мае сямейны характар і ахоплівае маршрут прыкладна ў 15 кіламетраў. Арганізатары зазначаюць, што удзельнікі накіроўваюцца да абраза Маці Божай, які на працягу больш чым 400 гадзяў карыстаецца асаблівай пашанай сярод вернікаў. Завершыцца пілігрымка паўднёвай імшой перад цудатворным образам у санктуарыі ў Юхнаўцы. А у галереї ПІК Падляшського інституту культури давно не було такого шматлюдного відкриття вистави. У експозиції картини Евеліни Арматовської і скульптури Камиля Каліновського. Обидва творці з Белостоку і виходять у мистецьку суполку «Богемія», яка існує при галереї ПІК.
3: Видає мені, що творчість моя і Каміла є спільна. Удало нам ще знайти спільний м'яновник. Рзьба Каміла є неочевиста, видає мені, що мої образи рівніш. Стąd pomysł wspólnej wystawy.
4: To są rzeźby z okresu kilku lat. W zasadzie do samej wystawy robiłem te rzeźby. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Вистава Евеліни Раматовської і Каміля Каліновського буде працювати до кінця липня. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне чакаецца няўстойлівае надвор'е. Тэмпература паветра складзе каля 17-18 градусаў цяпла, будзе пахмурна, магчымы дождж. Вецер заходні даволі адчувальны да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць няўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.

Надії Сагарджук з дому Цетра, родом з Пашковщини, що у гміні Орля на Більщині, у червні 1941 года було 18 годов. Так вона узгадує совєтську окупацію і початок німецької совєтської війни.

0: нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть святий, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон, коли ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був у Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева. А Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. От так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Такі його, господарі шкодують. То одна, ну, одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна, іначе. Повиходили на двір, то над Брестом висіло пані каділо таке, як у церкві висить. Преч таке, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. От ото гди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все як завжди. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух і та же вода, только он не вернулся із боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

Прошел я в другий класс, 1 вересня, помню, як здесь рано, в 5-ту годину, такий був вибух, немці напали на Польщу. За шиби падали попросту. Тут і в Пясчаніку при Вороновіцькій ходив я глядзець, яка яма, та хата сховалася по ту яму. Такий немець, Гітлер дав розполох, для поляка вже пани за страху могли помирати. А другу на стації. То була війна, уся. І за 4 дні немці, оказується, у моїй вісці під ліпами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати, наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я вооружу, забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные вельки липы, огромные. Тень имбарда была на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба, такого, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложа на костки, якие скидали. Я боялся першали, поцестовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали військо. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні, моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди, що то прийде велика радость. Ставили брами при школі, такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу!» Я помню, вже пішов я до школи до Білоруської, і без черви цю політику все били. А ще вернувся, то вчився писати, мею і тепер. Вершик помню: «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мило, може ти на речку погулять пустила б». А мать відказує: «Ну слухай, слухай, як тільки утопишся, то не приходь до хат». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своим коммунизмом. Приехал секретарик из партии, уже гмина не была в городку, а в заблудове. Тут тяжко был доезд, далеко. И заложили колхоз в Валилах на 1940 року. Заложили у нас, и на нашу гмине еще Мелешки вёска тоже велика. Ну и что, в колхоз не пошли все. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то по-сусідську ніць не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніць не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсти? Нас було троїх, я найменший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки Назарова пошли на фабрику у Пещанику, довозили торф аж с Рабинувки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели, и цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая это мне кривда. И мать плачет, батьку, Витька, ты Витька, как будем жить? Ну, я что, дети? Слезами, я помню, облился, и внимания, ни... на кого будешь кричать? А не можно было нарекать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

Аж нарешті пройшла час. Німці напали на Совєтський Союз 22 червня, 22 іня, ровно 4 часа. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Такий вірш. Прийшли німці, потоп наступила гора, ще два рази гірше колгос. Пішла дисципліна, вони ті німці, боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровних. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо це був проданий фронт для німців. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли. Німець хучей затакував пішого, як пішо втекає, ні? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені, зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так вони бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зуганщений ліс, де див чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вёски, які чули, що буде біда, бо німці тлумили усіх. А щогульня був агент у вёсці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой, совєтська власть не вернеться. Де? Пішли, пішли. І дійшло до того, помню, як дійсно, я це все переживав. І гети партизани з групу зробили у нас перечоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і тут повстанці цара хотіли знищити. І не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висікли, бо напали уночі. І що далі хочу говорити про партизанка. А друга група була тут попувка за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вёски нашої. А німці перед цим чули, що може бути біда, то виганяли з вёски пільнувати дорогу ночі. Як партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали подалі бандичі. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до Разини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дійсно стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвинулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт, і зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетуму ще розгорячили на гетуму терені, що день ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіна мов, що я тут плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Брат уже робив, пішов до лісу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лісу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до Німець до праці. І згодився пішти, їх колегів було чотирьох з вёски, пішли у ліс, доставали сякери, пили, хто їм там платив. Ніхто не давав.
Примусова праца до лесная стінка дерева. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забіть. Гадуєш, немець загрожав. Як забачив, що ти заб'єш порося чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшин стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіл, в гету місяцок мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв здрапав, що він якого ще не вималав, має ще 20 кіл змолоть. Приїхав вам з комісар такий сляпий на одно око на коню, і справді, як забачу, що здрапання не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от був сволоч. І загнав до Книшина копати ті стави, бо там багатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядло зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю, ту бабку Савічу. У мене діти пільно шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло тіло, і сказали, що він там. І завезла гэтый презент, забачу, які немцы лакомы былі на хавара, выпустили это. І приехав, розказує, там мало хто проживав, в болоті, не можна було вылезти цілий день у мокрому, а то було вже под осінь, копати ті ярові стави поглибляти, і вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили немці, гэты Папувка, там містилося, недалеко, три хати було на Папувці, та за піщаником. Назвисько моє, денічники були, то може ще з покоління якось там була часть. І помню тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І гэті люди, Папувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, а тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вьоски, лазні 30 чоловік, у вьосці у нас, може, понад 10, піщаніки, Папувка ціла спалена. І він усе збирав і натував. По гетому всьому Папувку спалили, вивезли народ, посадив всіх до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 років. Через окно вискочила, корч безу. Німець подобне бачив, але ніць не... Я на одна сталася і заангажував, де їдем, бо був по-польську, говорив шваб, завезем вас на праці до Германії, до вагону за стаці валил і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча й при стацію на городок Танцменташ. Люди почали ємчать, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вьоски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Папувці вже був організований чоловік,

Пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як вже війна почалась і німець напав на Польщу, то пам'ятаю, як були малі діти такі, що плакали в колищі, моя наймолодша сестра плакала. Як там палилися ті лямпи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять і оточення вже спомінь трагічних. Наступив рік 1940-й, і до нас приїхав

0: Учитель з Білорусі до в'язки був присланий Ларченко, фамілія запомнив, і зорганізували в в'язці в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи. Прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: «Я вас буду наставником, буду ребятишки вас сьогодні учити. Початок уже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі», каже. «І наступило время моє врослое, і вже тут, в Польщу, мене скерували до вас». Ну і глянув на стіну і говорить так: «Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що-то за чоловік?» Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я тоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже: «Же якийсь дядько з усами». А він усміхнувся і каже: «Это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин». И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь, кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м, 10 лет. І там учився в Росії в школі. Попав до доброго з моїм дядком Лаврентієм, попав до доброго поміщика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, бо й батько. І там окончив училище, сільськогородське якесь там ще училище.
1: А яку місцевощі?
2: Город Тамбов.
0: І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядик мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була границя польсько-руська. В Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жолнежів польських і питають: «Це в'їжджає до Польщі?» Ну, дядик каже: «От, були ми тіля лят з поводу тих воєнних, ніць не в'їжджає, тато. А чи є то скшинечка, що там є?» Мой батько каже: «Прошу пана, ксьонжки російські я в'їжджаю». «О, отворіть». І те двох жолнєжі, як побачили тіля ксьонжек, то охнели і мові: «Мами молодого комуніста». Пришед поручник: «Що то за комуніста, отен молодий чоловік? Що ту віжече? От тут я в'язу ксьонжки». «Що то за ксьонжки?» «То ксьонжки Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського, Некрасова, Плещеєва». «Ага, такі ксьонжки, ну то прошу, жолнєжі розчухайте все, чи щось в шрадку не в'язу». Ну і не знайшли ніч жадних, а для жолнєжі ходило, і для польського права, щоб часом большевіцьких ульотик не везли до краю. І не знайшли. І каже до батька так: «Жолнєже, добре живи, добре контролюєче, але то не са ксьонжки шкодливі для нашої Польщі. То є пєкна література російська. бо я учился. Тут учили его по-русски, и он был офицером лишь. То я уважам, же то можешь, молодий человеку, весть то до полюса. И от того часу мел те ксяншки, и я разом научился читать по-русски. Ну и Ларченко сказал, ну то скажите, что вы можете на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молод» по-русски. Куем мы к счастью ключи. Вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи. Далее я уже забыл. Но давай нас учить, и дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-м году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой. На урочистості, щоб я задекламував той вірш. Скончив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мой підняв мене. Високо й так сказав, трошки мені тут волнення. Женя, каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак, а я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так. А на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как сад. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, щоб ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він вже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну, і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував, для німців вже є двох комуністів в шпаках. І вони прийшли до їх, арештували. Забрали до вишку, до гміни, вони там поробили і пустили їх додому. Адже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побіл цеглу червону десь назбирав і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тон Жуковський Олександр того не робив. Далі жив на вьосі. Ну и приехал агроном до Солтиса немечки. И шел по вёсе и зауважил, же гвязда, а то символ русской власти. И вшел до хаты, кто то наробил. Матка каже, то мой сын демон є, а он пошел немає. И сказал, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб борщ він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, бутан, щоб борщ того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з в'язки, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній в'язці. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, це було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше в хаті, по хатою, а саме воно кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устемп, дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели, ну і потім офіцер від якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив, кулько щеє тих партійних, і так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашому грабніку біжте лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом поза щелями. І люди, ті батьки ті пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли ті родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Бєльська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, пам'ятаю, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, ну, то ходить у німецькі часи.

0: Радио Рація. Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. У Чорнобыльскай зоне зафіксавалі вогнены смерч падчас ляснога пажару. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры. Новы сезон працы турыстычных аўтобусаў на Падляшшы стартаваў у пашыраным фармаце. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Чорнобыльскай зоне адчуждэння ва Ўкраіне падчас буйнога ляснога пажару утварыўся вогнены смерч. Відэа рэдкай з'явы публікавала Дзяржаўная служба Ўкраіны па надзвычайных сітуацыях. Агонь, вецер і пыл сфарміравалі магутны віхар полымя, які ратавальнікі апісваюць як асабліва небяспечную форму пажару. Паводле апошніх звестак, ратавальнікам удалося ліквідаваць адзін з засяродкаў узгарання плошчай каля 130 гектараў. Аднак працы працягваюцца яшчэ на трох участках, адзін з якіх ужо лакалізаваны. У службе падкрэсліваюць, што ситуация находится под контролем, а радиационный фон остается у межах нормы как в Украине, так и Беларуси. Означается, что основными причинами пожару у природных экосистемах остаются человечая неосторожность, а так само умовы надворья. Это уже не первый буйный пожар у Чорнобыльской зоне сёлета. У травні огонь охопил каля 1200 гектаров территории после атаки беспилотников. У Беластоку распачаўся першы фестываль прыроды і культуры, які на працягу двух дзён аб'ядноўвае сустрэчы, экскурсіі, дыскусіі і культурныя падзеі, прысвечаныя прыродзе Падляшша. Паводле суарганізатаркі фестывалю Іанны Пахалкі, галоўная мэта – дапамагчы людзям па-новаму убачыць навакольную прыроду і адчуць сувязь з месцам, у якім яны жывуць.
3: Фестиваль натурокультуры зеленого мы организуем это в Białymstoku по раз первый. И очень тешимы, бо так нашим замыслом, таким marzeniem было то, чтобы оповядать дуже о природе, чтобы захęcать всех участников, але też osoby mieszkające tutaj, ale też z różnych innych miast do tego, żeby myśleć, żeby zastanawiać się nad naszymi relacjami z przyrodą, ale też żeby dobrze się wspólnie bawić, spędzić razem czas.
2: Удзельніца фестывалю, прадстаўніца беларускай дыяспары, якая з меркаванню бяспекі папрасіла не называць яе імя, адзначыла, што падобныя ініцыятывы – гэта не толькі магчымасць адпачываць на прыродзе, але і нагода задумацца пра глабальныя выклікі.
4: Вельмі цікава. Нешта такого падобнага не бачыла, ніколі не хадзіла. Тая сама прыродная зона, Беларусь, так як і больше. Падобная, абсалютна, можна сказаць, ідэнтычна прырода. Палітыка градабудаўніцтва будзе зменена у вялікіх гарадах, ну і сярэдніх, у розных гарадах Европы, в сувязі з такой, скажем, со изменением климата в горший бок, больше горячий климат.
2: 4 липня основная подея фестиваля проходит у Белостоку. У другий день, 5 липня, основная подея отбудется у Тыкутине. С 2 липня в Подляскім воеводстве почався новый сезон працы туристичных автобусов «Туристичная восьмерка». Проект, який летось упершиню злучил Белосток с популярными туристичными мястинами вокруг города, все лето істотно поширили. Замест одного маршрута теперь дейничают три, якія ахопліваюць Беласточчыну, Августовщину і Сувальщину, а так само Белавежскую пушчу. У параўнанні з минулым годом змянюся і графік руху. Калі у 2025 годзе автобусы курсировали штодня, то тепер рейсы виконуються тільки з четверга по неділю. Паводле організаторов такое рішення прийняли з уліком найбільшого попиту на поїздку у виходні і святочні дні. Особую увагу сьогодні надають новому маршруту по Августовщині і Сувальщині. Ён починається у Августові і проходить про Сувалки, Вігри, Сейн. Маршрут злучає найбільш відомі природні і туристичні місцини гэтай частки Падляскага воєводства. Сезон туристичної восьмерки протягнеться до 30 жнівня. Проект фінансується уладами Падляскага воєводства і закликаний зробити регіон більш доступним для туристів без власного транспорту. А на аэродроме у Нарві завтра пройде Падляскай свята техніки авіації. Гэта сімейне мероприємство, якое об'єднує авіаційні і технічні демонстрації. У програмі показ польоту, скачки парашутистів, огляд техніки, екскурсії на предприемства и детячие аттракционы. Так само будет працавать выстава стародавних мотоциклов. Больше новину на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером в нашем помежном регионе чекается неустойливое надворье. Температура по ветру в складе каля 17 градусов тепла. Чекается переменное в облачное небо с дождем. Ветер заходний, довольно чувальный, до 5-6 метров на секунду. Умовы надворья могут быть неутульными для протяглых прогулок.
0: Радио Рация. Первое. Заграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
5: Вітаємо у Падляшскім концерті пожадання. Вітаємо на хвалі 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 у Бірашці і Білай Падляскай. І усіх слухачів по всім світі, хто слухає нас праз інтернет на сайті racja.com. Ближайші 3 години з вами Анна Шайковська.
6: І Міхал Андрасюк. Починаем вечер пожаданняў добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можна перадаць пажаданні сваім блізкім, родным ці сябрам. Хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. СМС-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Верамеенка.
5: А таксама можаце пісаць нам на электронную пошту адрас концерт@slimmakracja.com або ў наш Teams логін рацыя. Аня, з чаго мы сёння пачнем?
6: Пачынаем з пажаданняў, якія прыйшлі да нас традыцыйнай почтай. Слухач або слухачка даслалі такую вельмі прыгожую паштоўку з пажаданнямі ўся ў кветках. Шкада, што праз радіо не можна яе пабачыць. Пры радіо рацыя, пры вашай дапамозе, хочам перадаць самыя найлепшыя пажаданні для Янкі Данілюка Шчыжоў, які 6 ліпеня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а 7 ліпеня дзень імянінаў. Жадаем яму шмат моцнага здароўя, сямейнага шчасця, самых радасных дзён у жыцці і як найменш турботаў. Пажаданні перадаюць жонка Агнешка, сын Міхась, тэсці Ірына і Тадэуша, таксама далучаюцца Бася і Кася, ды бацькі. Просім песню «Аксамітны летні вечар».
5: Мы яе прапануем у выкананні Мірослава Туровскага. Такое выкананне проста маем у нашай фанатэцы.

0: Геннадь Шамет і гурт «Грамада» заспявалі нам пра Беласток. І з гэтага ж Беластоку датэлефанавалася нам пані Ніна. Добрый вечар, вітаем сердечна.
1: Добрый вечар, дорогой радіо Расія. На самым пачатку то хацела паздравіць свого мужа Анатоля, каторы свае обходзіў у імяніны вчорай. Жычу яму всяго найлепшого, шчасця, здоров'я. Як найбольш, каб мы разам пажылі ще. По-перше, хотіла поздравити родину Магнюков з Білостока і родину Семенчукова Ніна і родину Габш, цілу родинку поздравити і родину Бірицьких, Петра стала родинкою. І Ромка Бірицького теж стала родинкою. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я, всього доброго жичу. А тепер ще хотіла поздравити цілу родинку Матеєвських, від наймолодших до найстарейших. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу. Тепер хотіла поздравити Галявкова, Глязасім, Ніни і Генка, жичу вам дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер ще хотіла поздравити родину Ровінських, Геню і Юрка. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з дітей, внуків, цілої родинки вашої. Тепер хотіла переслати пожеданню їхньому кузю Ольги Харкевич. Жичу тобі всього. Всього найліпшого щастя, здоров'я і задоволення з внука, який вже буде мати 18 років. Щастя жичу, здоров'я і всього-всього доброго вам жичу. Тепер ще хотіла поздравити у новому Левкові Юрка Лещинського, Олександру і цілу родинку з дітьми, з внуками. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я і дуже-дуже всього доброго. Тепер ще хотіла поздравити знову Левкову Ніну Колбоску і з дітьми, і жичу вам, цілої родинці, всього-всього доброго жичу вам. Тепер ще хотіла передати пожеданні у в'язку Плянта для Боречки Ромка і Тамари, і для дітей, і для внука. Жичу вам всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя, всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожеданні для сестрів, для Олі і для Зіни, з родини Каліновських, які живуть у Білостоку. Жичу вам всього найліпшого, щастя і всього доброго. Дякую.
0: Дякуємо так само.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяди Мартынюкс Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні ж людзь унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Ляйлай з Глазгва, таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: Маем прывітанні для Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з сынам Пятром.
2: Яшчэ адны пажаданні прыйшлі нам у электронную скрынку. 10 ліпеня, дзень народзінаў, будзе адзначаць Марыся Трафімюк. З гэтай нагоды самыя найлепшыя пажаданні здаровечка і шчасцечка нашай Марысі. Дарэчы, Марыся ў гэтым годзе ідзе ў школу, у нулявы клас, усё ж гэта выклік. Таму жадаем ёй бадзёрасці і рашучасці. Няхай гэты год будзе поўны новых магчымасцяў і адкрыццяў новых сяброў, а таксама здзяйснення мараў. Поспехаў табе, Марысю, жадаюць бабулі Марыя і Ірэна, дзядуля Пятро, а таксама бацькі і сёстры, ды дзядзька Эміль з сям'ёй, ды ўсе блізкія. На многія лета нашай Марысі.
0: А бліжайшыя хвіліны запоўніць нам гурт А з песняй «Галычаночка».

0: Зорка і моя зорочка, гэта ўжо было, а ў нас на сувязі пані Валя з Паўлаў нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Сердечно вас поздравляю, ведучих, паню Аню, паня Міхала, там ще хто є. І вам много-много здоров'я жадаю, бо то найважніше. Тепер поздравляю своїх дочушок, Еву, Івонку, дорогих зятів Юрку, внуки найдорожчі мої, Каміля, Кшися, Зосю і Матейка. Життю вам, дітки, всього-всього найліпшого, а найбільш здоров'я, як будете здорові, то буде все. Поздравляю свата Миколая Цвонюка з Халінкою. Тоже вам много здоров'я, життю і довгих-довгих літ життя. Всього доброго. Цілу сім'ю Краснодемських поздравляю, а щобульнє Янка Матвіюка, бо його іменини в середи будуть. Всього, Янек, доброго. І бачу цілу сім'ю вашу. Всього доброго. Поздравляю бабусю з Джеськом, з сім'єю, Петю Букача із Халіною, з сім'єю. І Аліка з сім'єю, всім много здоров'я життю. А тепер поздравляю всі три сестри сірожини, Єню, Ніну і Надю, і всього вам доброго з цілими вашими сім'ями. Поздравляю Анатоля з Вішлеся з іменинами, що вчора були. Пані Анатоль, много здоров'я, всього доброго. Потіші із ваших дітей, жінки, сестронки. Усього-всього вам доброго, життю. Поздравляю вашу Раїску, Халіну. Усього вам доброго, много-много здоров'я і довгих літ життя. Поздравляю нашу Калінку дорогу з нової волі. Дякую за життя, всього тобі доброго і твоїм синочкам. Щоб довго жила і здорова була. Поздравляю теж пана Вітка Стопурков і дякую за життя і всього доброго, много-много здоров'я. Вітка з Островок, Морозов із Заблудов'я, Ніну з Шимоном, і Йолю, Аську і Славка. І всього вам теж доброго, життю. Поздравляю так само мою в'ясочку, дорогую Ляхі, яку не забудеш, де родився. І теж поздравляю Ніну з Льонією і всіх-усіх жихарів у Ляхов. І своїх братанку обох. Усього вам доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, його цілу сімейку, і много їм здоров'я, всього найліпшого. Валю Бошко із Бєльська з сім'єю, Валю Бручко з Войшку, з є цілою родинкою. Всього, Валечка, тобі доброго, много здоров'я, тобі, дітям, внукам і мужові. Поздравляю з Кривої, панялих родинок, Любу з Ваською з сім'єю, і Гришку з Нюрою, з їхньою цілою сім'єю, теж з дітьми, з внуками. Поздравляю цілу в'язку та Лужки із Радною, Валю Куптель з Гайнуки, усього і цілу сім'ю твою, Валечка, всього доброго. Поздравляю наші Павли, поздравляю Вітка із Грежиною, там добре грав і здоровий вищу в'язку веселів. Поздравляю нашу пані Солтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою. Поздравляю так само наших спанялих Скляпових, Елю і Анетку з їхніми сім'ями. Всього вам доброго, бо направду аж до Скляпу хочеться йти. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових із їхніми дітьми, внуками. І поздравляю Ніну і Зіну Михальчукову, своїх сусідів доокола, Марисю Голубовську з сім'єю, і Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе, від першого до останнього номера. Поздравляю ще Любу Гаврилюк із Хвозліку, і Алю, їхню Турочку, щоб теж довго жили і люди веселі. І поздравляю всіх-усіх слухачів, цілий Риболовський приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І всіх слухачів Радіо Рація, і всім много-много здоров'я, життю.
0: Дякуємо. Дякуємо. Всього вам доброго.
2: Пожаданні є ще наступне. Привітанні для Крисі і Кшися Кобешко, Валентіни Лук'янюк, Галіни і Левона Гнідєйко, ди Зосі і Толіка Кішкелям, де Грежина Савіцькая.
0: Галіне Снарскай, самыя сардэчныя пажаданні шчасця, штодзённай радасці, усмешкі на твары, моцнага здароўя і вялікае каханне перадае муж Андрэй з дочкамі. Прапануе да пажадання ў песню Коля трактарыст. Паставім яе ў чаргу. Там чакае ўжо вёсачка лідэра, але гэта невялікая чарга, часу ў нас яшчэ 1,5 гадзіны амаль. Паслухаем маміны косы Люба Гаврылюк, Аля Каменская, прапанова ад нашай слухачкі з Павлаў.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 21 година, у Польщі 20. Українські військовці нанесли удалі удари по нафтовим терміналі у Санкт-Петербургу. З початку воєнних дій у Чорному морі могли загинути до 100 тисяч дельфінів. Вінтажний кермаш пройде завтра у Білостоку. У студії Анжеліка Ляльковська. Українські військовці нанесли удари по нафтовим терміналі у Санкт-Петербургу і по об'єктах у Кронштадті. Про гэта повідомляє Головне управління розвідки України. Паводле ГУР операція була проведена сумісно з іншими підрозділеннями Сил оборони України. Мети ударів названа інфраструктура, яка забезпечує російські військові потреби. Повідомляється про пожар на території нафтового терміналу у Санкт-Петербургу. Відео у згорання опублікували російські телеграм-канали. Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт удару і заявив, що відлеглість до цілі склада больш за 850 кілометрів до української межі. З початку воєнних дій у Чорному морі могли загинути до 100 тисяч дельфінів. Такі оцінки проводить український біолог Іван Русєв. У інтерв'ю німецькому виданню він відзначив, що реальні масштаби гибелі дельфінів складано докладно оцінити, бо на берег викидується тільки каля 5% загинулих живіл, останні опускаються на дно. Поводле навукоўцу, тільки за перший тиждень червня бігучого году на узбережжі національного парку в Україні було знайдено 43 мертві дельфіни. Для порівняння, до початку війни такі випадки фіксувалися на узровні 4-5 живіл за год. Головні причини масової гибелі з'являється воєнна активність у регіоні. У межах фестивалю природи і культури, що відбувається сьогодні в Білостоку, письменник, історик природи і автор книги, присвячений древам Подляшся, Павел Срединський провів екскурсію по Звіженецькому лесі. Поводле його, гэта одна з найбільш каштовних природних територій Білостока, яка навіть у самі гарячі дні дозволяє відчути прохолоду і заховує унікальну городську екосистему.
3: Лес Звіженецький – це дуже цікаво, що він поділений на дві частини. Тут стоїмо на краю парку, такій частині паркової, а далі є резерват Лес Звіженецький. Резерват, який показує, як виглядає лес, який є залишений сам собі, де не усуває ще мертвого древна, де то все собі функціонує. Дуже файний такий експеримент і такий лабораторіум. Хлодярка в упальні дні, фільтр również.
2: Під час екскурсії Павел Срединський звернув увагу, що змінення клімату уже впливає на древостан лісу Подляшша. Одні породи дерев слабіють, інші ліпш пристосовуються до нових умов.
3: До безсніжних зим і до браку води на весну, то перед усім свірк є тим великим програним в цій ситуації. Сосни собі перестають радити, перестає радити собі бжоза, які ліщі стають жовті при сухих латах. Ніхтори дерева радять собі лепі, клони, граби, ліпи, то теплолюбність їх тут і більша пластичність, а на зміни до води.
2: Звіженецький ліс – один з найстарейших лісних масивів Білостока. Він був часткою былих паляўнічих угоддів Браніцьких, а сьогодні служить місцем відпочинку і природним коридором у межах міста. У Хайновцу завтра пройде 19-й кермаш зубра – одно з найбуйніших регіональних свят у Подляшша. Мероприємство об'єднує народну культуру, рамес і традиційну кухню регіону Біловежської пущі. Удельников чекають кермаш рамесників, дегустація місцевих страв, майстер-класи і дитячі забави. На сцені виступять фольклорні колективи з Польщі і Латвії. А в Білостоку завтра пройде 5-та вистава «Кермаш. Мода. Вінтаж. Рамёствы» на вулиці Млиновой. Гэта мероприємство для аматоров вінтажного одіння і авторських виробів. На кермаші представлено так само одіння секонд-хенд, упригожені, кераміка, свічки, декор для дома. Особной подією стане антикварний стенд з тисячами вінілових пластинок і книг. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 10 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожеданию.
5: Концерт пожеданию. І вже обертаємося у третій, на жаль, апошній сьогодні годині Падляшського концерту «Пожадання» у студії надалі Аня Шайковська.
6: І Міхал Андрасюк, і надалі нам допомагає Сергій Вераменко. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Можете ще цягом години телефонувати, аби передати пожаданні ці привітанні. Можете так само ще посилати пожадання СМС з повідомленнями на номер 508-667-663.
5: Або написати нам на електронну пошту адрес концерт@slimakracja.com або у наш Teams Login Рація. Третю годину, як і обіцяли, почнемо пісню «Вьосочка» гурта «Лідер». Я надовго чекала у черзі, а ще у черзі застається з того, що пропонували слухачі молитва маті і сім'яйний терцет з Макалки, але сподіваємося, і тоє поставимо, поспіємо, час дозволить.

0: Pierwsze telefonowanie u tej godzinie podlaskiego koncertu pożadania u moim schrabalą na suwiezie spadar Jałgini. Serdeczna witajem i słuchajem was.
1: Chcę złożyć życzenia i podziękować za życzenia dla Andrzeja z Płocku. Chcę pozdrowić i wszystkich słuchaczów. Chcę pozdrowić i Mordanią i z Haćków, a to i jeszcze Nadiu z Haćków, która słucha na pewno się tę audycję. Pozdrowić i was i prowadzących. Всього найліпшого в житті і всім слухачам всього найліпшого. Спасибо за телефон.
0: To my dziękujemy za telefon, za telefonowanie. Усього доброго у Храбале.
2: Гарячее привітання для Анатолія Дудзіча з Гайнавки з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі передає Толік.
0: Привітання для Марії Олька Кириловича з Нарви досилають Тетяна, Гражина і Петр Савіцький.
2: А саме сердечне і тепле привітання для Ані Аксенчук з Гайнавки разом з пожаданнями міцного здоров'я, щастя, кохання і удачі досилає сусід.
0: 1 липня день народзінаў адзначала Галіна Гнідзейко. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і цярплівасці перадаюць ёй Зося і Толік Кішкілі.
2: І ўжо ўсе слухаем малітву маці ў выкананні сямейнага тэрцэту з макаўкі. Усе слухаем, а хто хоча датэлефанавацца, набірае 85 654 51 51.

0: Tam hovorím dobrý večer s padarom Mikalaju z Bielastoku.
1: Dobrý večer.
0: I slujem vás, jak ja požadanie či privítanie majete.
1: Na początku pozdrawiam prowadzących oraz całe Radio Rację. Pozdrawiam swoje kuzynki z Klejnik, Naćką Okuleską z synem Adamem, Renią Kowaleską z całą jej rodzinką, Wanią Okuleską z rodzinką, życząc im dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam również swego najlepszego, drogiego kolegę, przyjaciela Witka Jurlika z Choroszczy oraz całą rodzinką, życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia, sił i błogosławieństwa Bożego. Dziękuję z całego serca, drogi Witku, za pozdrowienie na chwalach Radia Rację. Pozdrawiam również kuzynkę Alę Kozłowską z małżonkiem Gienkiem Skrynek i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam Skrynek Lenkę Honczar wraz z małżonkiem Gienkiem i ich całą rodzinką. Pozdrawiam również Tośka Honczar z Białostoku. Życząc wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam Danusię i Gienka Jaszczyk z Augustowa wraz z całą rodzinką. Życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Usiecho wam dobraha.
2: Samia serdecznie pożadanie do dnia narodzina u mojej chryszczonej Eli Kuczko Tumiel. Odznaczyć spadarenia Ela hety dzień 9 lipienia. Żadajem jej udalych wakacjach, dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy. Chrosna ja z synami z chytraj pieradaje hety słowy.
0: Dobry wieczór, Radio Racja i Jeżanocza, Muszczyńska Komanda, pod laskach, a koncertu pożadania u Dubiny, Stepan Biaroza. Сегодня на початок передаю сердечные наилепшие пожадания и здоровья, здесьнения усих мараў да усяго доброго з нагоды сегодняшняга дня народзіна для Ёлі Буйко и Богусі Шыманюк з Гайнаўкі з іх сем'ямі. Прашу дзяўчынам песню Чарэмшыны «Ой ты хмелю». Даўнавата гучала. Вельмі дзякую, Степан Бяроза.
2: Гэтую песню, думаю, паспеем паслухаць, але крышку пазней. Яшчэ адна смска. Крыся Кабешко, гэта цудоўная швагерка, которая шмат каму дапамагае і таму усім патрэбная. Яна мае шмат цярплівасці і сіл. Дзякуем ёй за гэта і жадаем усяго найлепшага. Пішуць Зося і Толік Кішкелі. Прапануюць песню «Дым цыгарет ментола», але была гэтая песня сёння.
0: Привітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя для Ані Стельмашовы з Горкі, Томка і Надзі Бурсы з вуліцы Ціхай, што ў засцянках, перадаюць Таццяна і Міхал Савіцкія.
2: А спадар Мікалай хвілінамі раней тэлефануючы нам у студыю прапанаваў да сваіх пажаданняў песню «Месяц» у выкананні гурта «Прымакі».

0: Дорогому батьку і мужу Дмитрію жадаємо усього самого найліпшого у день народження. Моцного здоров'я, щастя і тривалості у житті. А так само щиро віншуємо з видатним виніком у сьогоднішньому забігу у Книшині. І жадаємо ще ліпших виніків у будучині. Жадає Кристина, Віктор і Магдаліна.
1: Учора Габрыч Дунда адзначаў 5 дзень народзінаў. Самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка, шчаслівага дзяцінства, мноства усмешкі, бясконцай энергіі для гульняў і забаваў, добрых сяброў і сябровак і сонечных дзён. Перадаюць гэтыя пажаданні тата Адам, мама Эва, дзядуля Весек, бабуля Валя, дзядзька Павел і хросная Юстына. Многае лета, Габрысю.
0: Для Крысі з Ласінкі, для Васіля і Аніти з Ласінкі пожаданні щастя, здоров'я і багаття передає Гося з Мохнатого.
1: Послухаємо світанок у пісні «Сядіть, голубь».

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 22 година, у Польщі 21. Під завалами у Києві не змогли знайти трьох чоловік. У Барановичах підліток отримав тяжкі травми на чигунці. У гміні Міхалова відбулася реконструкція традиційного подляжського весілля. У студії Анжеліка Ляльковська. У Києві протягується розбір завалу після російської атаки. Поводле пошніх даних загинули 30 чоловік. Рятувальники достались під руїн тіла усіх знайдених ахвяр. Поводле уладу города троє чоловік по-ранішому лічаться зниклими без звісток. Живих людей під завалами знайти уже не удасться. І сьогодні ж білоруським волонтерам, які всі ці дні допомагали рятувальникам і потерпілим у Києві, дозволили долучитися до розборки завалу, каже волонтерка білорусько-українського хабу «Зустріча» Олена Жаркевич.
3: Тяжкі роботи вже спинилися, яких не могли удільничати звичайні люди. І вже сьогодні нас допустили до розбору завалу, тому білоруси допомагають вже виносити всі наступства, які принесли ці ракети. Третій день ми тут, ми протягуємо кормити людей, протягуємо кормити працівників, ну і, звісно ж, допомагаємо прибирати усі наступства.
2: Нагадаємо, у Києві в уніку масированого російського ракетно-дронового удару в ночь на 2 липня були знищені і пошкоджені жилі дами. Загинуло 30 чоловік. У Барановичах 16-годовий підліток отримав тяжкі травми і опіки після пораження електричним током на чигуничній інфраструктурі. Поводле звісток Біросійського облвиконкама, ночі підліток знаходився у забороненій зоні на території чигуничних шляхов, де проходить контактна сітка напруженням каля 27 тисяч вольт. Повідомляється, що в уніку контакту з електричною сіткою хлопця відкинуло в бок. Його у тяжким стані шпіталізували у реанімацію. У міліції нагадують, що знаходження на об'єктах чигунки, докринання до проводів і уздим на вагон або опори контактної сітки з'являються особливо небезпечними. Громадсько-політичні діячі збираються долучитися сьогодні до фесту Тутика, розповіла Станіслава Глінник, яка тепер працює у офісі Світлани Тихановської і навідала фест літось.
4: Ми агулом офісом вельми любимо усе Тутику і шмат хто є у ранній небосовіщі, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завжди приїжджати. Тому що, звісно, безпрецедентно важний фестиваль, крутий, перспективний. І менавіта його особливість така про позитивний посил. Так, що ми не ниємо, а ми створюємо. Ми створюємо, ми показуємо, як можна робити, як круто робити, і скільки людей сюди приїжджає, це клас.
2: Нагадаємо, фест Тутика сьогодні пройде з 16 по 19 липня на Подляшші. Організатор події – фонд Тутика. Салецьке веселье прийшло у Новій Волі, що у гміні Міхалова. Це не просто чергова бесіда, а повна реконструкція традиційного подляшського веселля. Нічого дивного, що мероприємство собрали сотні удільників, які супольно гуляли при місцевій світлиці. Салецьке веселье – це нагода, каб зустрітися, підкреслює директор осяродку культури у Міхалові Павел Азябло.
5: У нас женюся у символічній Сołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салецьке весілля вів колектив «Примаки», але на сцені можна було бачити так само виступи молодих солістів гміни Міхалова і запрошені колективи. Традиційні страви для удільників мероприємства підрихтували жінчини з колов військових господинів. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні вночі у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність без істотних опадків. Температура повітря понизиться до 10 градусів тепла. Вітер слабий, умірений.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радою слухачу. Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелія, який костьол призначив на 14-ту звичайну неділю. Побудує Святого Матвія, 11 розділ, від 25 до 30 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час, відказуючи, Єзус сказав: «Прославляю тебе, Отче, Пан неба і землі, що ти сховав гэта від мудрих, розумних і відкрив гэта дітям. Так, Отче, бо така була твоя добрая воля. Усе передадено мне айцом моїм, і ніхто не ведає сына, апроч айца, і ніхто не ведає айца, апроч сына, і того, кому син захоче відкрити. Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжарені, і я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий і покорний серцем. І знайдіть спокій для душ ваших, бо ярмо моє любе і тяжар мій легкий».

0: Христос умацовує при тим з подвійної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костьол – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володару, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалим, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. «Радуйся, моцна дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима, вось король твої діда тебе, справедливий збавчи, покорний, який єде на осле, на осляняті, дітяті осліці». Глядячи на гэта, святий Павел у посланні до римлянина остерігає нас, каб не ставіліся до життя занадто легкодумно, каб не жили поводле тела, що, на жаль, все частей назирається у наш час. Ми не мусимо випробовувати наше тіло або ходити у пакутних шатах, але ми повинні пам'ятати, що праз святих рост наше тіло стали святинями Духа Святого. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дык той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смяротне тіло праз Духа Своєго, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жити поводле тіла, бо коли живете поводле тіла, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Послание до римлянам, 8 раздел. Смерть духа, який живе у нас, а не смерть тела, является для нас, християну, найгоршей справой. Однако в Евангелии мы чуем надею, Бог, який все може зробить для нас тое, про что мы просим. Коли молитва наша буде гарячой і щирой, коли буде сходити від серця, коли буде покорний. Бо чи можна іначе зрозуміти слово Христа? Прийдіть до мене усе спрацьоване і обтяжарене, я супокою вас. Захарія каже нам об покори, любові і муці Христа. Святий Павел, який зведав навертання про Христа, вучить нас, як жити, каб не знищити святині духу. А святий Матвій, словами Христа, показывая нам, какое великое и покорное сердце у Пана, який несе на своих плечах наше избавление. Как говорится в псалме, Пан подтримливая всех, кто падает, и поднимает всех пригнеченных. Ханс Урс фон Бальтазар, один из наивеликших теологов 20-го стагодия, сказал, кто не слухает наперше Бога, тому нема чего сказать свету. Дельное ухаристое створяет досконалую нагоду для слухания Божьего Слова, яким гучить для нас заклик до покори. Ісус каже, прийдіть до мене, я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний, і знайдете спокій. Святе Писання показує нам образ покорного Ісуса, того, про якого Захарія каже, іде до тебе справедливий збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті дитяті осліці. Ісус устяж клопотиться про нас, і Он повсюль покинув приклади своєї милосердності. Ісус воскрешає, лечить, очищає понтани. Часом увогуле не чекає, коли до Його принесуть хворого, а каже, прийду, я здравлю Його. На от у момент своєї смерті Он клопотиться про тих, хто побач з ним, дає себе з любові, бо Йон – ахвяра перепрошення за наші грахи, і не тільки за наші, а за грахи усього світу. І покорно застається з нами у святої комунії, які навіть обвинувачували Євангелія Єсуса, кажучи, Йон уводить у світ заразу покори. Ідея покори зачаровувала святого Франциска з Асізі, який любив скликати «Глядіть, брати, на покору Бога». Звертаючися до Бога, Йон казав «Ти покора». Тому у своїй пісні «Брату Сонцу» святий Франциск надав воді символ покори. «Прославлений будь, пані мой, прас сестру мою воду, моцную і покорную, каштовную і чистую. Вода покорная, бо роздає себе, завсюди сходить, аж покуль не досягне самой низкой кропки. Вода завсюди вибирає для себе опошнє місце, в одрозненні от пара, які завсюди імкнеться увысь і тому слушно порівнюється з пихой. Покора не тільки не принижає чоловіка, але й робить його аутентичним, правдивим. А корних – це той, хто ходить по землі, хто твердо тримається землі, хто не піддається моді, не піддається пихливому самолюбуванню з причини похвали. Він весь час повторяє собі, як святий Павел, що ж маєш ти, чого б не отримав? А коли отримав, то чому хвалишся, нібито не отримав? Ян Павел II сказав, Боже володарство ефективно підрихтували тих, хто стіпло і з пошаною виконують свою працю, не імкнучися до надто великих, але віддаючи себе за щоденним довіром, малим справам. У Божому володарстві узнагороджується стіплості покора. Тим часом у земних справах, наадворот, нередко більше ціниться будування кар'єри і домінування. Наступство гэтага відавочнае для ўсіх – суперніцтва, крыўды, незадаволенасць, казаў Ян Павел II. Сапраўды пакорны чалавек зможа змагацца за праўду, бо ён сам вольны. Аўтэнтычную шчодрасць і адвагу маюць толькі святыя. Колькі ж з нас, тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць нашая жыццёвая пакора? Польський письменник Ян Добрачинський покинув її девіз у листах Нікодіма. «Зробіть своє і зникнуть. Загорець, як лампа, до опошньої кроплі олею. І ні про що не шкодовать». Розважання до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

стресни. Песні калі не можна, а хочеться, ну хоть стресні. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені.